treila, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Parkano

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liikeonlääke.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua. En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30%

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Kyllähän
3: se elää. Päivä lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein itse. Syksy joo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hieroglyyhitkin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitä siellä on?
3: Pispalan ainoa rotestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. Se on niin väärin.
2: Niin on näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset risoorit sitten.
3: Ja niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotiopäin ja pikkasen kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen Linnatuulen pihaa ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkonen oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
4: Päätä palella.
3: Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Käy. Niin. Oh. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK lastenosasto hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarnaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Reilu.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki. On se hieno mies. Hyvä.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 5:30. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Nokian Pinsiössä Lukkisalmentiellä syttyi eilisiltana hieman ennen 8:00 pieni pylväsmuuntajan pienjännitekeskus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palokunta sai nopeasti varmistettua, että tuli ei pääse leviämään maastoon. Sähköyhtiö Elenia oli päättänyt katkaista alueelta sähköt varotoimenpiteenä ja tapauksen johdosta Siurossa oli ilta 9:00 aikaan sähköttömiä asiakkaita lähes 300. Häiriö kuitenkin saatiin korjattua ilta 10:00 aikaan. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tampereen Peltolammilla Lempäälantie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälantien yhdistämiseen Lempäälantiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälantie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälantien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälantien jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana. Lempäälän kisaa edustava keskimatkojen juoksija Santtu Heikkinen juoksi myöhään sunnuntai-iltana Ranskan Troisissa uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkisen juoksema uusi ennätys on 3:34.89. Heikkinen sijoittui kilpailussa 4:nneksi. Voittajaksi juoksi Espanjan Ignacio Fontes ajalla 3:33.42. Aiempi Suomen ennätys oli Joona Rinteen vuonna 2024 Turussa juoksema 3:35.20, eli parannusta tuli reilut 3:10. Heikkisen aikaisempi ennätys oli pari viikkoa sitten Lahdessa juostu 3:36.51. Naisten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen jo 12 peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti viikonlopun aikana toistamiseen Lapuan Virkien. Lapualla pelattu ottelu päättyi tamperalaisten hyväksi jaksoin 0-2. Myöskään lauantain ottelussa Manse ei antanut Virkiälle yhtään jaksoa, vaan vei ottelun niminsä lukemin 2-0. Hallitseva mestari Manse PP johtaa sarjaa 38 pisteellä. Mansen naiset pelaavat seuraavan kerran perjantaina, kun joukkue matkustaa Porin pesäkarujen vieraaksi. Manse PP:n miehet puolestaan ovat seuraavan kerran tositoimissa keskiviikkona Kiteen pallon vieraina. Tamperelaiset ovat miesten superpesiksessä tällä hetkellä sijalla 3.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen puoli kuutta. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja aamu 7 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Nokian Pinsiössä Lukkisalmentiellä syttyi eilisiltana hieman ennen 8 pieni pylväs muuntaen pienjännitekeskus palamaan. Pelastuslaitoksen mukaan palokunta sai nopeasti varmistettua, että tuli ei pääse leviämään maastoon. Sähköyhtiö Elenia oli päättänyt katkaista alueelta sähköt varotoimenpiteenä ja tapauksen johdosta Siurossa oli ilta 9 aikaan sähköttömiä asiakkaita lähes 300. Häiriö kuitenkin saatiin korjattua ilta 10 aikaan. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tampereen Peltolammilla Lempäälantie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälantien yhdistämiseen Lempäälantiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälantie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälantien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälantien jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana. Lempäälän kisaa edustava keskimatkojen juoksija Santtu Heikkinen juoksi myöhään sunnuntai-iltana Ranskan Troissa uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkisen juoksema uusi ennätys on 3.34.89. Heikkinen sijoittui kilpailussa neljänneksi. Voittajaksi juoksi Espanjan Ignacio Fontes ajalla 3.33.42. Aiempi Suomen ennätys oli Joona Rinteen vuonna 2024 Turussa juoksema 3.35.20, eli parannusta tuli reilut 30. Heikkisen aikaisempi ennätys oli pari viikkoa sitten Lahdessa juostu 3.36.51. Naisten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen jo 12 peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti viikonlopun aikana toistamiseen Lapuan Virkien. Lapualla pelattu ottelu päättyi tamperalaisten hyväksi jaksoin 0-2. Myöskään lauantain ottelussa Manse ei antanut Virkiälle yhtään jaksoa, vaan vei ottelun niminsä lukemin 2-0. Hallitseva mestari Manse PP johtaa sarjaa 38 pisteellä. Mansen naiset pelaavat seuraavan kerran perjantaina, kun joukkue matkustaa Porin pesäkarujen vieraaksi. Manse PP:n miehet puolestaan ovat seuraavan kerran tositoimissa keskiviikkona Kiteen pallon vieraina. Tamperelaiset ovat miesten superpesiksessä tällä hetkellä sijalla 3.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 5:30. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Tampereen Peltolammilla Lempäälän suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän yhdistämiseen Lempäälän. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen 5:30. Palo saatiin rajattua 304-öiseen Porsimon rakennukseen ja 7:00 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Tampereen Peltolammilla Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien yhdistämiseen Lempäälän tiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän tien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän tien jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Jämijärven Kahilaluomantiellä sijaitsevassa Sikolassa syttyi varhain tänä aamuna tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen puoli kuutta. Palo saatiin rajattua 304 Porsimon rakennukseen ja aamu 7 jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että palo on saatu sammumaan. Tapauksessa menehtyi 24 emakkoa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa miinus 5,3, kun toukokuussa se oli miinus 10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Tampereen Peltolammilla Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä huomisesta tiistaista perjantaihin 3. heinäkuuta asti. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien yhdistämiseen Lempäälän tiehen. Sulun aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan korvaavalle yhteydelle Peltolammin kadulle. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteelle ja Lempäälän tien nykyinen linjaus kyseisellä osuudella jää pois käytöstä. Myös Lempäälän jalkakäytävä ja pyörätie pysyvät suljettuna tällä osuudella. Hyvinvointikeskuksen kaava-alueen jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle syksyn 2026 aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila kipuaa päivän mittaan yli hellerajan ja jopa lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28% arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti 1/4 kuluttajista. Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenevat selvästi toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa jo runsas 1/4 kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää 1/3 arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28% kuluttajista ja vain 16% pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve.

0: Olemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaan raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. 5-päiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. Viisipäiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkö Volvoihin.

0: Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa. Ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
9: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. Viisipäiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Moritonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha.
3: No niin joo.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Kyllähän
3: se elämä. Päivä lyhenee taas.
2: Näin on, syksy. Se on melkein itse. Syksy joo. Jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hierolyhvikin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitähän selvä?
3: Pispalan ainoa rötestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. Se on niin väärin.
2: Niin on näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset risoorit sitten.
3: Ja niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
2: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotiopäin ja pikkasen kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen Linnatuulen pihaa ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkonen oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
4: Päätä palella.
3: Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
2: Käy. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
3: No niin.
2: Suomen YK-lastenosasto Hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarnaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
3: Omassa autossaan?
2: Niin.
3: On se reilu.
2: Se reilu.
3: On se reilu.
2: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki. On se hieno mies.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
2: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
11: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
10: Miksi?
11: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
10: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheen 1 suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheessa 1 rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. Viisipäiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Ihaninen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ihaninen spa.
7: Ihaninen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Raitiotien rakentaminen Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle on edennyt hieman aikataulua nopeammin, tiedottaa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi. Kesäkuun lopussa Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheen yksi suunnittelu ja rakentamistöiden valmiusaste ylitti 50%. Samaan aikaan toteutusajasta on kulunut 42%. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien vaiheessa yksi rakennettavasta 7,1 ratakilometristä on asennettuna tällä hetkellä yli 2,7 kilometriä. Suurin osa jäljellä olevistakin kiskoista asennetaan vielä tänä vuonna. Vaikka raitiotiekaduilla alkaa näkyä valmista pintaa, riittää työmailla tehtävää vielä vuosien 2027 ja 2028 aikanakin. Matkustajaliikenne Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien sekä Sorin aukion ja Partolan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028. Noin 60% vanhuspalveluiden työntekijöistä harkitsee lähtöä alalta, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Nordcare-kyselytutkimuksen mukaan työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on lähes kolminkertaistunut vuosien 2005 ja 2025 välisenä aikana. Tutkimusraportin mukaan työn kuormittavuus on kasvanut voimakkaasti ja tämän johdosta suuri osa työntekijöistä raportoi väsymystä, kipuja, uupumusta ja univaikeuksia. Lisäksi sairauspoissaolot sekä sairaana työskentely ovat yleistyneet. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös työympäristön turvallisuus on heikentynyt ja esihenkilöiltä saatu tuki on jatkuvasti vähentynyt. Ensimmäiset jäännösverot eli mätkyt verovuodelta 2025 tulevat maksettaviksi ylihuomenna 1. heinäkuuta ja yhteensä maksettavaa on 89 000 henkilöllä noin 85 miljoonan euron verran, kertoo Verohallinto. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäiviä on 2, elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Heinäkuun eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Mäntän musiikkijuhlien toiminnanjohtaja vaihtuu, kun 7 vuotta toiminnanjohtajana toiminut Anni Pokki siirtyy pois tehtävästä uusien ammatillisten vastuiden myötä. Uudeksi toiminnanjohtajaksi Mäntän musiikkijuhlien tuki ry on valinnut pianistin ja Mäntän musiikkijuhlien vastaavan tuottajan Jaakko Antolan. Hän aloittaa uudessa roolissaan virallisesti heinäkuun alussa. Mäntän musiikkijuhlat on Suomen ainoa vuosittainen kansainvälinen pianofestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27. kertaa. Viisipäiväinen tapahtuma käynnistyy 28. heinäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on poutaista ja monin paikoin saadaan nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 30 astetta. Luoteen ja pohjoisen suunnalta puhaltava tuuli kääntyy illalla lounaan ja etelän suuntaiseksi ja on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee 17 asteen tuntumaan ja paikoin saatetaan saada yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna sää on jälleen aurinkoista ja elohopea nousee 25 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
7: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: että saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: loistavia, että onpa siinä mukana.
1: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
2: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Jaha.
4: No niin joo.
3: Morjtonki.
4: Moro.
3: Kyllähän
4: se elämä. Päivä lyhenee taas.
3: Näin on, syksy. Se on melkein itse. Syksy jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hierolyhvikin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitään selvä.
4: Pispalan ainoa rotestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. Se niin väärin.
3: Niin on näköinen, joo. Niissä oli ne punaiset risoorit sitten.
4: Ja niin väärin. No. Hyvä Mikko, kiitos.
3: No. Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotio päin ja pikkasen, kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen linnatuulen pihaa ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkone oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
4: Päätä palella. Tunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
3: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys- ja kehitysapuasiaa.
4: No niin.
3: Suomen YK lastenosasto hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarnaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
4: Omassa autossaan?
3: Niin.
4: On se reilu.
3: Se reilu.
4: On se reilu.
3: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. Että noin. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
4: Moritonkin. On se hieno mies. Hyvä.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Jaha.
2: No niin joo.
1: Moi Tonki.
2: Moro.
1: Kyllähän
2: se elää. Päivä lyhenee taas.
1: Näin on, syksy. Se on melkein syksy jo. Ei ollut kesää tänä vuonna. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitoksen kielen tutkijat ja Mr. Lothar on tutkinut erilaisia eroottisia kirjoituksia ja tullut siihen tulokseen, että epyktiläisten muumioiden kirjoittamat hierolyhvikin on vielä sentään harvinaisen selkeitä koukeroita verrattuna venäläisen lääkärin votkapäissään kirjoittamaa Viagra-reseptiä. Mitään selvä.
2: Pispalan ainoa rotestilaulaja Mikko Alatalo oli tehnyt ruohonleikkuuhommia ja siinä niiden pihassa muutakin touhunnut ja tehnyt siinä samalla semmoitteen kipalee, missä se ottaa jyrkästi kantaa Tampereen vähäväkisemmän kansanosan puolesta ja haluaa kiinnittää muidenkin huomioon semmoitteeseen epäkohtaan, että mistään ei oikein enää tahdo saada niitä aitoja ja alkuperäisiä KV:n tummanvihreitä velvetooniverkkareita. Ja niin väärin.
1: Näköinen, niissä oli ne punaiset. Risuudit sitten.
2: Ja niin väärin. Hyvä Mikko, kiitos.
1: Olokkonen oli eilen ajellut nettimotosta ostamallaan moottoripyörällä Helsingistä kotio päin ja pikkasen kun oli vissiin ylinopeutta ollut, niin poliisit oli topannut sen linnatuulen pihaan ja sanonut sille, että teillä se ei taida paljon päätä palella. Olokkonen oli todennut vaan, että no ei parale yhtään, kun on kypärä, mutta näpit on kyllä ihan jäässä, kun ei ole hanskoja.
2: Päätä palella. Uittotunnelin avaamisen jälkeen melkein kaikille tamperelaisille on selvää, että Pispalassa on käytävä.
1: Käy. Niin. Oh. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän lähetys ja kehitysapuasiaa.
2: No niin.
1: Suomen YK lastenosasto hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli taas vaihteeksi ollut pikkasen lähetyssaarinaamassa. Tällä kertaa tuo eteläpuolella maapalloa näille australialaisille apokirinaaleille ja porineolaisille pakanoille. Ja kun eihän niillä raukoilla siellä mitään oikein kunnon taloja eikä asuntoja ole, mistään loistohotelleista nyt puhumattakaan, niin Kuustonen oli keksinyt kumminkin hyvän konstin suojaantua niiltä kamalilta itikoilta sun muilta verenimijöiltä ja myrkkykäärmeiltä ja oli vaatimattomana miehenä ja YK-rahoja säästääkseen hyvää hyvyyttä nukkunut molempina öinä ihan vaan omassa autossaan.
2: Omassa autossaan?
1: Niin.
2: On se reilu.
1: Se reilu.
2: On se reilu.
1: Ei tarvi mitään hotellia mua varten rakentaa. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
2: Moritonki. On se hieno mies. Hyvä.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.